Beratalaba capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o. Egbògi BNC capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bólúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Thermox Pharmacy Atan, Kidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC capsule wà ní àwọn pharmacy àti chemist tó wà ní Oshodi, Mosin, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Bàgà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. BNC capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàndò, Bàrígà. BNC capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owóde Ìdíroko, Àgbára, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Igbó, Abéòkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC capsule wà ní Ìpòkíá, Sùúrùlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúrú Ọ̀dọ̀fin, Máfolúkù, Maitu. Olúilé iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Sọ́fúndé Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibi kíni tẹ́ bá ti rí BNC capsule rà? Ẹ lè rí Mastiff capsule àti Gbératún Herbal capsule rà ńbẹ́. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tadu Medical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule, Mastiff capsule àti gbogbo Gbératún Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òwò.

0: ojúlówó oògùn ibà ṣalátẹ̀mú ní àtẹ́mítà àti lumefantrine nínú. Ó wà ní hóró aládùn èso cherry tó ṣiṣẹ́ ní kíá pẹ̀lú ìlànà tó rọrùn fọmọdé. Ṣalátẹ̀mú sì tún wà ní hóró fàgbàlagbà. Gba ibà jáde láàrin ọjọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ṣalátẹ̀mú látọwọ́ Shalina Healthcare. Tí kò bá sí àyípadà lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, lọ rí dókítà rẹ.
1: Àjọ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fòǹtẹ̀ lu Ṣalátẹ̀mú.

ọkọ̀ ìdájúdájú láwùjọ gbọ́dọ̀ sí ìbùdí ààrùn. Èmi lóbi fún jìnnìí.

0: 父がやっぱり、あの夫婦的なのに、思うな、言うわ。あと夫婦的なのに、思うな、言うわ、ほこりよ。さあ、言うだと、見せかけて、あと夫婦的なのに、思うか、言うわ、言うかと、わこんさが、思うなか、わきゅう。Ini sudah cukup untuk kuih kata bagi dulu. Kena aku alai. Aduh kisah ini tak cukup bapak itu. Ini nak kaya. Bagaimana kau nak buat ini ibu? Oh ni tu. Miro Jiro. Lafo Fo. Sepo Wawa Fo Tari. Tadi. Jiro Jiro. 226. 13447. Aku sudah menerima. But if you say, the wood yourself is so good, and then you can cut a thing in the shell, cause it, and you can eat the potato wall dry. I do white, white, and then put a water bar, drying, put a dark, put a can to a drying. At the cost of a new cover to cover that, you say, to a little to a drying, so told you to that you are the one what bad you are about all that you are why bad you are about all that you are why bad you are look at all I'm in my family I'm a
1: doctor of the look at all look at all look at all look at all look at all kò sí bí ìjì ṣẹlẹ̀ jà tó ọlọ́run ọba ló kápá ẹ̀ èyíkéyìí ìṣòro tó bá ń dojúkọ ni ìgbàgbọ́ nínú ìgbìyànjú ohun ìbẹ́lọ́run gan-an làṣírí tó ń tú ogun ayé palẹ̀ tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tọ́lọ́run ọba mi gbà fún lọ́wọ́lọ́wọ́ tí yóò sì máa gbà fún títí láéláé a nímọ̀ káyé bàbá tápà ọkọ̀ gbòógì nínú àfàdúrà jagun láti tú ogun ayé tó ń dani láàmú kalẹ̀ náà ni bàbá tápà jẹ́ síwájú ohunkóhun ẹ̀kọ́ àdírẹ́sì àti nọ́mbà ìsílẹ̀ nọ́mbà 61 santos avenue abúlé ẹ̀gbá nípínlẹ̀ èkó ni anímọ̀káyé bàbá tápà wà 080-3373-5570 080-3373-5570 nọ́mbà anímọ̀káyé bàbá tápà nìyẹn kí ni nǹkan ọ̀hún tó ń dojúkọ tó fẹ́ mú ayé sùn ọ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wo ló ń jẹ́ kó o máa kọ́ mi lójú wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ bí ìgbà tójò bá máa fún lóòótọ́ ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ sílẹ̀ ti fi mù ọ̀pọ̀ ìjì ló ti jà tó sì ti ká ni lórùlé àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ má sọrùn kọ́ ẹni tó mọ̀ nípa bá a ti ń bẹ lọ́hùn fún ni tí àdúrà ó sì máa gbà ní mọ́nà wà lèyàn gbọ́dọ̀ kàn sí i torí wípé ọwọ́ ti bá ń dunni èèyàn kì í kìbọnú aṣọ o ẹni tó sì lè sọ àṣírí ogun tó ń dani láàmú gan-an lèyàn ń kanlẹ̀kùn ọdún ẹ̀ fún ìbéèrè àti àlàyé nọ́mbà 61 santos avenue abúlé ẹ̀gbá nípínlẹ̀ èkó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 080-3373-5570 080-3373-5570 anímọ̀káyé bàbá tápà ọlọ́run fẹ́ nìkan ṣe jẹ́ nìkan lọ.
2: Anímọ̀káyé agbátẹ̀rọ̀ ló ń gbé kẹjọ wípé kò mọ̀ kẹ́ ṣe òmúra.
3: Bímbọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ láńkọ̀.
4: Jẹ́ kí n bẹ́ni tí ọwọ́ ayé wà lára rẹ̀ ṣe.
3: Bí ti báwo?
4: Ojoojúmọ́ ló ń pín sí bíbí ìgbà tí mẹ́sẹ́ńjà bá ń pín lẹ́tà iléeṣẹ́. Ó ṣòwò ó fìdí rẹmi. Bó ṣe ń ṣe ájò ló ń jò dànù.
3: Tó ti wá gbìyànjú anímọ̀káyé bàbá tápà.
2: Anímọ̀káyé agbátẹ̀rọ̀ ló ń gbé
3: anímọ̀káyé bàbá tápà sàpànà ògbóná ẹlẹ́gbọ́n rẹ̀ ló gbóná ó gbóná tó gbóná ní jẹjẹrẹ bí ajẹrẹ ewé ń bẹ ẹjọ wà gbóná wà àdúrà tó ń rún ogun ayé pa ń bẹ lọ́dọ̀ anímọ̀káyé bàbá tápà gbogbo ẹni tó ń bẹ náà fún ọkọ aya ọmọ rere ẹni tó ń ṣòwò tó fẹ́ jèrè òun wáṣẹwáṣẹ ò ní ṣẹ jẹ kí anímọ̀káyé bẹ lọ́hùn fún ẹ gbogbo ayé bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ dọ̀rọ̀ mọ̀dìmọ̀dì tó sopọ̀ ẹ lọ́rùn tó lóṣòro bàdájá ewé tó ń tẹ̀bi àtẹ̀bi àdúrà anímọ̀káyé ò fi dáadáanù nọmba 61 santos avenue abúlé ẹ̀gbá la anímọ̀káyé bàbá tápà fìdí kalẹ̀ sí o tó ti ń fi ewé àtẹ̀gbò ṣe bẹ́bẹ́ 080-3373-5570 080-3373-5570
5: ẹ ló kọ́lá kú oríire o mo ti bẹ́ ẹ rọ́nà báyọ̀.
0: Ètò náà tó ń tẹ̀síwájú ọjà ọlá ẹlẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí èmi ni ọjà ọjà ọjà ẹlẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí èmi ni ẹni ìlú lọ́wọ́ fún ọkọ̀ tí a rí o.